ak jamu job mudi ak tawus muné ñenti picci kuñu nawul jogi ci yaw néna sa roh du mëna yek jëm ci yalla ñu né baxoñ lutax ñu né baxoñ ñu né ndax baxoñ dafa bari ciow té ciowam amul benn ndariñ ko nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki budu meuna avancer jëm ci boromam ñu lay itam budé tan ñu né tan da fay jëfëndiko med té képp ko xamanteni yaangi jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu né kon nak ki lek alal joju ci jamono bi ng koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamné ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi addik mudi sekh sekh itam ku ne xam na né gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilettu rek moko tardel foko fekk mu ngay toilettu di genn di wanew lolu itam amul benn ndariñ ci nit ki waaw toilettu bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu may jëm wuti wu fa dara luddul day wané wu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy néewal say wax bañ ko barit fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew é fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam é se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw é fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilettu rek di wanéwu ñenti picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né é gis nañ né yow mi nitu aljana nga yentim sallallahu alayhi wasallam wax na né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yentim sallallahu alayhi wasallam né na képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw té modi ayu awram ak ayu la nek ci digënté ñaari lamiñam e ñaari tuñam té mudi lamiñam mu ne ko yalla fégal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wané ne ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajrani yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñung koy bolé ci malaika yu sell ya te tedd
ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum minagu ko rataxagul waye muy xol harafiyel bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay payu choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolou day wane ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

ta yaatu rek fon jibril na dara ta aksi ni mu ñu wéne yonent bi ya muhammad rabbuka yuqri'uka salaam.

yalla bop dañuy wax nan yalla adunaam bi mo ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri